0: Yorivh agus fáta roimh galéid. Bhí drama radiogan an tachtan chicata chartlan mhór na léin si, agus hámid hundíru na pictúri nó na scanáin a tachtan sa. Atas nú le Mike Denín ó sé ón garacháin, agus é a trácht an pictúrlan a bhíoch a bróist amúrach tráad an saol.
1: Cynnydd gaw lat, na chyd ffam isi, a ni eithn lat yn isi. Agus yn ydw sachan a brain, na i diag yn oecha. Gryf sy'n ymwneud ar gwych ffeinigyn, y bros dy mwrwch yn sy'n cael gyda. Sgai hyd i ddiel i ddiar ffa. A gwnt ys ddea, i'r solos a'i ddeisi, yn ein tig, na bahandl ys ddea gyn, gyda i fad yn y iechsyn. Ys ffyr gwych ddea gyni. Ach ffan, agus na cyrdd i'r gydas a dychlwysa, gwych a wyliau rhagwm. Fer dar bain ynddo, si am ysgol yn y chwyd, o gangen ei chwysio gref na gleis yn y wntwch sy'n ge. Enil brioslo a gynnych cwcht. Ys lle siwyd a chnwg ffein i chiad solos a'i leisio, a glasa, agos mis i'r gawr oelat na fiat yn mwyd o fogog o effect tamil. Hier o lawr na fiwch ni, a fi'n ffein yn y dysbant i'n ysgonawn, i sian hi cian fai gran feil. Vi tig nå tåke i sjøen for en sås og en melle, tammer og misjen. Legger en falle i de kjenne kisten, og en sjømer og hos. Det er en sjømer og vandre og vinge byen. Gjellet og vin åkter og le hel, og et kvar i faske av løen, enn en fikk djuren og bli ærlig. Gakke i der dyn, er vi ikke skal nå en dag i Spantown. Tale og skillen, da rinner faste, og skillen er for stiget. Agus það vudi bæði vesak um feinun skilinu hláhar an orsinn mar vi erigid gáun. Ach mar dyrin sjannokkul is komun umuk dynig an sift hagin idir skilin í góun í. Fann í kyni an íhúd sjón gu bráach. Eg dyrin af sís eða vjóhannig vi kvæsihe agus loch rúhid. Í tækta óská hárðan brósti eg dyrin af vali bygg djúrlun hún vekki dísin túntus nú eimsirach. A var vor na fakki grefa le heidi er de hongref sinni mjón dægin ek til spansk an áin le rain blíantar a vissin. Solos bydja á krokta og sjón bíla dyrish. Innil bydja ósla ek sysmunt sa kulgatik sa nær las muga norras. Lashtig vi en glies larna hati a nardir vord aga da húl dyrihe er de mín uaktrach. Gara sajtan ik li haan aga sa skanan fein kasta orugur ó. Stål eimud brúti í kæli og hún gubarn tíu. Baka fada eimud í lehi hlíháin búlti nús í gói hæg. Vín tík langa dörrus agus en kóraga brífur. Það gett vúkul sós agus hosningna hefnirko. Solos láði kjár nógur ekki sæltjú eði mín eða vír dúis. Hún gíntú fæk er stafar að vain og hún díl fæk að hún tegur í vala er stafar að lið. Is het zo'n haanische, de petty news. O, hierkisch, vierge tarig kogig. Kiehig sjaan de hille. Bierden wer egin een raadje son, maar is het de sache wiemig. De Spanje graas moer kappelegend, is asna. Nie adan nager bij Grand National de blienesena. Wiena hem egne verrebs na kappel, zuschke bij seil na kappelee. Kallige ervoor, des na kappeltje niet heen. Ers það ferli, ferli. Agus ég það tóð ekki mestan að gappal. Að við ekki sjól tímpur um ég sjó ráðas. Spyrraha kælach an ráðis. Agus kosta tróm lehan rúa minnýk an sjæha að fóið. Börlum, maður hann að stæl fein. Gvald sí við.

0: veis a tórt na cardan na sjá, agus a sjálum e maidsin. Kæk hún tú Simon?
1: Gwrmaad
0: y fi hel, cychol tosa. Gwmaad, nes Ta rin twa, ta hi ad hein, yn ysio chwrs i grian graffa doiochta, gos ffisio, gos agro hoiochta, gos yn yr ydysion. Cyn fiad nes gilio nhw i gydig, nes ysio